є чудовий псалом, через який ми всі разом подякуємо Богу, що Він нам відкрився як Господь, що в нашому житті, на наших життєвих дорогах Він зустрівся. 299 номер, улюблена іванська пісня. «За любов, за милость и спасение, Иисус, Тебя благодарим. Пусть польется музыкой весенней из души Тебе и этот гимн». Давайте все разом встанем и прославим Господа.